0: 勇气来，啊，走，好好演啊，别害怕。
1: 哎呀，好紧张啊，差一点都下不来台。哟，小虎章，下该你了。哎，今天人可多啊，你可别慌，别乱啊。哎，你可要沉住气啊。哎，
2: 算了吧，你还嘱咐人家呢，今天就属你乱。
1: 我怎么乱了？我一点也不乱。他没跳过去，我怎么能？
2: 就会赖人家。
1: 根本台的事儿就这样的。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔